0: swinini asase be bua wo
1: yesu di
0: ba bi ankrofo jina na ne ma sai wo jina ho be ye ye
1: yesu di
0: ba bi omo ton di ana ye ka wo ton di a be ko so
1: yesu di
0: wo di wani ani si ba bi da wo ton di a ye be to
1: yesu di
0: wo ye fu wo ba bi a ye be to
1: yesu di
0: wo jina ba bi na so kasa ni pa be tie
1: yesu di
0: asase be bua wo
1: yesu di
0: asase be bua